is the country station the other country stations listen to. 99.9 WTUZ, your kind of country. Dum da da dum da da dum da da dum da da da da. Dum da da dum.